0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

0: Show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhilang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: Dear J.Ann, nagbalikan gyud mi ni Romel. Ug nalipay kaayo ko, kay nakita gyud nako nga nausab na siya. Mas naa na siya'y oras para nako. Mas sweet na siya karon kaysa sa una. Ug dili na gyud siya kanunay magdula sa iyahang cellphone.
1: Love, kabalo ka. Sukad nga, wala na kanagparamdam na ako. Halos mabuang ko sa kamingaw. Ug digto na ako na realize nga dili dahin na ako kaya nga wala ka sa akong kinabuhi.
0: Love, sa tinuod lang, nasakitan ko ni adtong mga adlawa. Abi na ko nga dili na ko importante sa imong kinabuhi.
1: Love, naadik lang yun ko sa duwa. Pero dili pasubot ana nga dili ka importante sa ako. Ikaw og ikaw ang pinaka-importante sa akong kinabuhi, love.
0: Salamat kaayo, love, ha? Dear J.Ann, okay naman ang amuang relasyon. Pero naagihapon sa ako ang dughan ug huna-huna ang konsensya sa akong nahimo ni adtong dito pa ko sa Boracay. Maunang karon, nakat-on na gid ko nga dili di ay ta dapat magpadala dayon sa atong gibati. Kinahanglan nato nga huna-hunaon og timbang-timbangon una ang ato ang mga desisyon sa ato ang kinabuhi. Labi na kung ang atong buhaton mahimong adunay dakong epekto sa atong kinabuhi og relasyon. Kay usahay, sa usa lang kahigayon nga atong sundon ang ato ang emosyon, mahimo kitang magmahay pagkahuman. Dili tanan nga atong gusto sa karon maayo gihapon para nato sa umaabot. Karong higayon na, gusto na ko nga ampingan ang among relasyon og dili na uspon ang mga sayop nga akong nahimo. Diri na lang taman, dear J.Ann, og daghang salamat sa pagpaminaw.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, standing light.
5: Drink responsibly.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pila, pila.

burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Pero nol mara na manoy rakan kay dili baya ingon ni anak kasayon no nga mawagtang na lang ang tanan. Pero at least sa imong bahin naning kamot ka og inanay nang nabalik ang kaugalingon mo og ang imong pagkaikaw sa kanhi. Mao ka na, Lilo.